0: рыгни ерккурк нанцлтан яна ерккур тонинди жилнуи ерккуркын пежиген амбатан та сагни сусуг ерккурк кэрге чачидан би ламты аяин рыгни ерккун детендатин сагни дни чачидан угорн ерккурк тонзил асукаян гамынзы тарта тахсарт зиуни яна кэрге ерккурк эргинд пежидандатин мон монцуг сусуг цуара на момо монцуга валенжирн цоникалам каян арамдыг гамон хрен онуг ницкам мосук титапка начина ленцин динга ода рангник сачаг кырги тонкун пынсым цобадын лабырды елкур лергинде инцимг чиги копчлигуг он дета ажиноги дэн шара чэчукна баг да ерку тони тан ерку лерглацуга нямсиг гони пежишэтондлар жилне гонер аркымдан итна чатын баг деренг дан ширкен ронг кабрында татон кран курук эти нямги кабрны лечи я диму о
1: гин диму
0: демо демо лика гэ тэсэн гэтони ачу ленсэн дэг жанд тан лэйно гадин чэсин нэнгу
1: о я я
0: а дина да деренг ниги жакым дэм бе тонн гэлэсэн динна а да тэнтэ сачаг елкур лергинде ergilme lazimda muga lensunzu kodugin da tomrengina a chichu tande sa cha ge yelkur ge jongje ge tarkab ge ge nitsil tang yangna jongje kil so su ge yelkur ko ton ko dangna cha chi dan bejig ekuk ge leje ge nam tang zu gan kang zgin na a ta ngutuz gin na
1: ya ya ya tande ni indur di shi na a yekur shin so tani na kasmo kumu a chin jin na zong de na shi tang tani Jiki chi sashi chilang ti pangsang. Dini dadung gargin jamit jinkin lang chi na kasun wuk.
0: Nizhi.
1: Dini chingin jina zongre nakshi. Da chu zongre nakshi gunda Jiki chi eirin ba jiwi yikura yungji kizhiri.
0: Nizhi.
1: Ma chi doji chi dochi sirwi diri siwi khenchuk shi yong limu. Dati wadza longo ngastung ka loji yuk da Jiki chino te jepi minpeng goti eremu jenje za zhong tang. Deyang, me sondag rejin je ti za niyang ni da niyang jeng.
0: Nari.
1: Deyang, ma chi jeje rgni ge namang sochi nim bi hong gachin tinga re. Deni, niwa inji na, Jiki sachi jilang te chansung na eren basen bi yikura yungji ke. Deni, Da chu jemeng ge sawe chi toshi je chanduk ge sashi jilong xingwa re. Danda xin suna chanduk ge rimu machini yo jang gugtung ge rimu suna bhazu yi jang watari yo jang. Chigurum shekhid dangan domi nagchi nyani yubur maasze da nida rimu ginda gisar argini jing ngajin jing yung se che yubi. Dani dana kinti sita wupi shesi sanchi dakshan tinga re. Da samba kagin yikur sukundari mu.
0: Re.
1: Da kagin yikundana jeke chi eirin basan bi yungji kanyila. Dandana kinti zung tungge zungzi tse yo jang ha zungga shili jidunga tsanna yo.
0: Re.
1: Dani dana Tumti zunga wujie yesu la jinung shibi dini suwi shikjunga yam. Da nidara rupi jab yola arad toshin saa zungur maasai da gasa gandzi midwa na tsujiyo.
0: Nizhi.
1: Da dini, da jini shinyona achu da achu chechi dambi arini tunji suwundarmu. Danda tsuni zungra zachi dang shangja dini AP olu suwa rgini tunji sirwa sirzu shiwka.
0: Nazhi.
1: Yang rgini jinsim kanni, rgini jukhtu kandang kashung mangpo ngonjir shini tanda tsuni jia jichi tang. Yang na pejin gusu che tura sanyo.
0: Nazhi. Na rgini yerkuta lirtsilka nambanda nyamsigi gani tante zongde yang tamji karib langdang na na rgini kandil tiyanchini tante zongde yang chachi danu gochig birtik nambanda muzu gangkang zgun tamo chuzgin na
1: Oya Dini rgini dang lirts diyang yekurin suni tenxie na da tante zongga ngadis jayong dang xiang qian dini 다 그땅 좀으로 밖은 전도 못 보게지 욕금어 때다 코리시나 좀레르니 이코레 지스 디스트마케 니흐와땅 야나 좀으로 밖음이 원제 사크체 코투 담친 전더라 띵 아마노무미 이코레 지체 좀레르니 원바트미 토근 예시 강직 전더라 다다도 아글르 땅 전더라더니 다 컨세 보론 전더라 다 로스르 촌츠 땅다 다지 담판 전더라 아 대형 참스 고리 직단 전들 소다 담당 얼음바 그지요
0: 네지 그나 니빌론다 더가 탄테 좀가다가 아르그니 옐코르케 람트즈 강강즈 고디고 나나 람트크 더가가 그게 다 만난 로즈나 축간 옐코르와즈 아르 강강즈 참니나 동어츠즈기나
1: 어야
0: 응
1: 다 이쿠르 다 이쿠르시니 소나 다 아르니 이쿠르탄 체든 체든르니 이쿠르탄 다 영특비 이쿠르란 그 다자우시 소나 특수 원리 드니 진핀 루션 드니 진취 진변들모
0: 네지
1: 올 이쿠르 중지 그 남즈마랑진 요라테용 아 튼티 종그 진킴 조롱 땅 초시에려나 동세 워스지에 남바 서라 숨도 요금 응 다도르 리니 땅 산세 따코로 요나 자튼 캔수 지제 비득게 요콜란 그 고디시니 안알이 특베고니 요콜 땅세 시비 카슐라지리오
0: 네지
1: 아 디엔 요콜 글란 슈소나 안엣 요콜 시발이 땅 지세테 땅라 응 Yang zonre yekure junji kla khilan ni sina ta ngunchi je zonre loji sula jilum sin kin nayan te to chosi sin kin tini dan dur dina lo mo ton chuk nga ti zonre loji la tang se sin kin ti chosi yekure kla chuni sina ta thodung ke yejung la gawa tang ti tati la chua yung kim. Yana chansang ka sashi la jinun jing kim. Diyang thakur ka satung tang nang chal nik ta ngashkru si na chungo. Diyang anawi gumbi nant soni da sam shiwara ni ndu kim tak rangi ji khurku ni nyan tang ta perlong na chungo. Diyang kantong tang ndu kim na yung ani ndu da hajiang chambu yung no. Tini, ta kagum yikur kala tsuni xe na satung na gawa ta lakpata achu ta ndukwa go shigun tsuwa tang ta shigli tsuwa go shungda la gawa tang tuwa yung ka yang ninda ni ta shigun ndukbi tsuwa nda la ronyo xe na chungo Olay Tiyang ta ndukbi dhank na sonyi dayu tini ta ndukbi sama ina chukun dhe ronyo xe na chungo
0: 네지
1: 드니 타코 주동아 땅

0: Donc c'est de dans du rimba somni ou des mitan go mango chuk don don chuk shon dina ta kani manchi chini na ti ta kani amarin de chuk ter gone ter ka thoma ta ta mi dina tok chuk a pa chuk tok chuk di jon de de in dina na chuk de jin ta kalo ar kan sona chuk ta chuk mo chuk kan sona chuk ta thoma go ra yon na chuk de mo go ton chin de mo ta a ta mi de lin sen de in soni da de chuk de chuk shana chi go ton chin ge de chi se jang go re sun so ot ja da na ngi ya Gormuva, ker sun to kondo kara tatsuni dena, soga tigjam no tegi, yang ngi kikani donari to mo zrechara. Em nie tigjam no to mo garam bayon su to mo gur ton chin che yang marji. Tas ke teran chan dena chundi, chipa chan chan te mo kur ke tigjam ton chang de ge, to chin ta so ti shali deni. Tehen gan dena chu den de yang so tourni na chu ko yang na dir zon tourni na chu ko ton chi kan mo mo ra shong no. So no ke so yang tre. Lam ni hasran jo gori. Chei na chu ko ni cheui na chu ko. Langa logmara mastaje lama mastaje tigin jogonok ta yang yang na shakun ta ta angin zikni achu achu kalo shakuri yang kalo shakuri nyen jogori nyeti joge chiga ton ta zu ta mon kusun chasta son tige son zion re chara yang nyen shakun randi kalo shakun ta nyen ran randi chasa kon ran ran ran gan gan kro ne nyer kam san jin na logmara ti ta zo logmara o jang re khar do ta tan sam da son chu jang go in tri ta yang jo se yo son ta ni kar ka ti ta li Lohmar gmatik kigonan nada, tumuzga tumburi ta, takanin tam yosam tumuzgan tumburi, tazga tumburi ta, jigijugzi nada tumuk. Tehiri nunka kaluar gara o ta, lohmar janglin yuli gmatik kinyogun, diwardari, nanjuksa yu nanju janggu, juya langgun janggu, tinsip jikun tumuyok. Tehiri tani tazunan tumchishungun kaumamari. Tehiri nada achu tazunga, tinsin tinsun ni tondangda tumchindra suwi jibshenu tuwingun.
1: Riri, tijiche, riri dina shunye chu tangdi len cengga canpa ni ba.
0: 家称喜喜层面能啊喜就业了家称喜喜啊这个呢你呢就可以跟这个东西的兄弟呢家称个现在跟得意呢你说你要跟那个嘛参加这个呢哎呀当地公立片那个就东西这个妈妈现在都从那从今呢当中这个国个东西兄弟呢你当中当中学军的 춤나카차츠는 총세 도모리 된지나요 각각 어떤 진 총건 등인간 그거지 말아요 없는 간 그나랑 이제 간 저쪽에서 그거지 말한다 지 니초 그 춤요지 말고 니초 그 총등나 니노나 시긴 도모 사위 심무이 땅클리오지 말자 도모 도고 된지나요 아주 총거 바람반다 더 크르크르기 선나 되게 좋으나 아주 뒤 한가 인지나 다양 디는 거 동화마 모전트 제 급지 아몽튼 춤은 거 돈튼 똥찌라 야라 된지 똥거 근든 춤지나요 말리라 노체탄 노고 코르크 야 마젠 다양만 나딘 뉴스정 더미리 노티 코르크 야만 아춘디 덤적 코르크 골무고 코란다 노체오톤 디앙그인지 나타진데인지 나주 소저나
2: 온리코나스 니마차츠카 오타 톤친데쇼니 디톤 오나 톤친 니마도 초다 톤노테 양도 체우치레 디초케 양 자포테 노츠리오노 다 소저나 초 고즈가스니다 안토르 칸톤지 나양 고르고스니다 쇼린 데타 양만 아티타 티한거 톤친다 춘데 도산 손지나 승이 야사 코지나 잔데 사파마 산 손지나 피모 코지 토무욕 티와즈가스니 톤친 쇼던리안 Tito kayan kepenan dun tomeka. Ocho khe jurnal nye zgin din. Ota nye jambal mantso zi jambal nye din. Shunga nye nye da zatka nang singin. Dina nang singin. Masa zi ti te jina. A gormo ka mongmong damo zi yon taba. Eta ta singa tos tinta shong din. Di gormo dirka tsama da yon matim da. Tsama atim jangu se kyu. Tomo. Tienga nye jina da. Ongur cho jin jin. Da jangu ya yon di tito kayan. Tos tinta shong di dana yon. Singin gan kri te gormo yon jina. Choko ta tito kya chizgin. Gormo ga karkur yon jina yon. Manan di. Les points notés sont notés, nous sommes dernier noté, quelques gros moyens, sama, des gangs que l'on a. Tarkan Sandina, tu as dit, donc là, sama, si tu as dit, donc, quand tu as dit, sama, je suis allé d'aller, des tombes de goudon nature. Des hangers, je n'ai pas de bon moyen, je n'ai pas de bon moyen, je n'ai pas de bon moyen, je n'ai pas de bon moyen, je n'ai pas de bon moyen, je n'ai pas de bon moyen, je ta chu jin ten jo gun ta jong lim tok man jo gun ne ti ang ge di chorta kor gun yom na chorta kor ti gi shang dong no to chin der kan chen jin ayang long kor ge

0: Dagavi chin nirvjinyana. Tsormun lobchin la katila rokchurshini. Lungu nirnga kurwadang. Nishtung nirnga luni, nishtung nirjigli. Tsormun lobchin la katila rokchurshibi shabi jitsu. Tsormun lobchin dabdi. Shangchen dangi shuji yomba li chi fandang. Qinghua lobchin ki dangi shuji chikyongi shtam shel. Nafsheng a sheng nagli chanchi lobchin ki lobsu. Wupu te jitsu shibir masil jiri ngosho shi. Li chi fan chi shtam shel kub. Tomara, rokchur lobchin susi, dina rangbur tsormun la, gersi mebra rokchur shibir, lhsim namtaki guajin chi shi. Li chi fan chi, longu nirni rang, rokchur lobchin susi, rangnir chi jinjun dang, rangnir chi jini la dani, shuk yung dang rinba mangbu, shuk mang tanjur chi chi, rokchur dovni zalwi, tsormun lobchin ki peji la, namsa lagu jirwatawi njerdung zhongbir gandil dang. Tsormun lobchin chi matad, shishuk chi rokchur di nangni chi peji gani sa jirwadang, Dansung sartu jia jirim chul, peji jia gajja selwa. Torganga shinsir gang cikni, chedin gimcang chinti. Torganga vizizg baadang, tsormun la shamdag shiwa, chelchi sawu damba. Jenanga zija imba jiji, bizil tubi peji jia rolim de hirtagi jokhi. Rokchur lobchin susi, shungyong jia katila rokchur ngarli samur bewaadang. Gergan jia hundi nyamchin dang, biga jilag sa dongwa. Arigcan nyamchin zini, shtovni zowa. Jolma suchung zini jimang da dongwa. 찬시바 냠실시니 토겔당 샹친당 토브자 토브자당 산이 토브자당 길리지제 냠글 사무배와지라 근데당스티 카틀라 록추르게 샤비 남바 사르바 냠데 돌지 리와정 요바스탄 지기용기 진화 토브친 수고 토브친 뜨기 조르문 토브친라 카틀라 록추르시비 로르키라 셔진시 지기용기 단돈 롱우 녀르니랑 카틀라 록추르시비 토브친 수시 통타 와르슴데 땅급 수고용 고치라 진충당 양득비 선지다와 진충 제제라 사르토 진충 판츠나 스토브니 졸바 진충 당 슈구 용 당 서르니 멍부니 셈흐 지제치 졸무 톱친나 록침시데 졸무 톱친라 로르지 랑진게 토긴 종버 근데 당 데르 서비 카텔라 록처르네 아름바 녀르리 사비 판츠나 록처르 당 냠타 야르지 용아시 이힌 롱예 차른고 중아비 랑니 서바르 진화 톱친 수고 카텔라 록처르시비 톱친치 아르그친치 쳇토니바 녀르린 돈바 당 사르토는 조메 제자 녀르리 겔송시바 Matwa rigni chi, htovni zowa ngarli ngonsli imba dang. Huanjur dang shizug peji la ngarli shamdag shiwa jib shiddi. Torum thobsi nechil niba ngarli ndomba dang. Calzi ngarli thombi katila rukjur jib shawa charngu shini. Shangchen dang thobji nyamli perim sarba shigda thibir gandhe thongki.
1: Nyamkanamba, thangdi sanji nyamruk lecinak tongcham tani njugu. Thangdi lecinjir zomzhug ba lhamun cho dang. Zomzhug gankarwa sonam cairang dang huatun jia, chomor chil. Darkilwa dorji cairang. Chichib darkilwa ganchak cairang dang sonam rinchin yin. Хэу сэн цу дэн мэпэн гэнбу нэ чэ чэ чэ гэн хэнлэм дэ джуан баа ян.
2: Дан бэйжэн чэ дэ цэлэ нэр хэсэм ян.

0: 디츠럽 제니 디츠럽 제등 카르마 섬치워라 쇼비 산기르 동지
1: 코르는 워클 알론 팅게 쇼비 산기르
0: 디츠럽 제등 카르마 섬치니 디츠럽 게등 카르마 섬치워라 잔쿠르지브 자 다바니 자 뱀비워라 헬케르 메롱 렌츠나 동게당 자 녀미니나 Abdeetang ziftun lintsin shtongye yin. Tietzulaar gadang karma samche ni, tietzulub jadang karma samche war, jibzhil lamtun lintsin tahtung shadye yin.
2: Jilzhil lamtun, shtyamu lamni, chela kaapshugu doinkan.
3: Jibzhil lamtun, zhuimu chimni, chela sandab shuimkan.
4: Jilzhil lamtun, Nyanmu ngakhi chela semkhtum chalikhan.
2: Dilzil lamtun.
0: Ditsulub chedang karma samchani ditsulub chishchig war shugbi saringir vkyartung shajayin. Ditsulub chishchig ni ditsulub chishchig dang karma samchi war vzankuru riyab za mgmir dang vza parwa vza pemba chi la gangchung shalang lintsin shtongjayin la. Zankuru riyab za dawa dang zalh ba za pasang za nyema ji la kyar tum sha ji yin
2: khtam ji bien ba re ri ne ti ji mo zha yin
5: ti ji mo zha ri ri ne gang jung ji se khtum yin
2: gang jung xie leng
0: ti chu lu jie ni ni ti chu lu jie ni dang karma ji wa ra Di tong saringir tatung shajiyin.
1: Tormin orkil alon tingi di tong saringir.
0: Di tsulub jenyi dang karmab jenni di tsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintsin fkyartung shajiyin. Di tsulub jiksim ni di tsulub juji war zankuru riyiv za dawa dang zalh ba. Za pasang ji la tobri ngirkhi lintsin tatung shajid dang. Zankuru riyiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nyima ji la kyartung shajiyin.
6: Nachung si bi rishti ji tora.
7: Wabi woyo hirka shangkam.
6: Rikbi woyo sinjo ye kartu.
7: Nachung si bi yaldi ji se chok.
6: Chokpo chung chung su.
7: Nachung si bi gatsi ji tatung lintsin.
0: Ditsula juzhi ni ditsula juzhi dang karma ji war ditok saringir kyaartung shaji yin. Ditsula juzhi dang karma ji ni ditsula juzhi dang karma samchi war chimshchung dang cholim lintsin kyaartung shaji yin. Ditsula juzhi dang karma samchi ni ditsula juongi war gangchung shalang lintsin kyaartung shaji yin. Ditsula juonga ni ditsula juonga dang karma ji war zankuru riyab za dawa dang za lhba za parwa. Za pasang chi la gyechi saringir tatung shajya dang. Zankuru riyab za mgmir dang, za pemba, za nyima chi la jalang ni shtongje yin.
5: Gyechi saringir.
1: Gyalakshi saringir.
0: Ditsula junga dang karmab jini, ditsula jitik dang karmab chi war, warnang chenje ponyi lintsin jashtong shajya yin. Ditsula jitik dang karmab jinni, ditsula jibdin dang karmab ji war, chomchin dari lintsin jashtung shaji yin. Ditsula jibdin dang karmab jinni, ditsula jubjil war, zankuru riyab za dawa dang, za lhba, za basang ji la, nachung si biyar gatsil lintsin tatung shaji dang. Zankuru riyab za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jashtung shaji yin. Ditsula jubjil ni, ditsula jubjil dang karma samchi war, Zankuru riye za dawa dang, za lhba, za basang ji la, gangchung sersim lintsin shtongje yin la. Za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jashtong shaji yin.
2: Arngi nang tuin kikhtam ya gangchung si, jangdin ngaki shu la sersim ni.
5: Gangchung sersim.
0: Ditsulu jubjil dang karma samchini, 디츠르 쮸브질 땅 카르마 쮸브치버 아제치 사르인게르 챠르통 샤제인 디츠르 쮸브질 땅 카르마 쮸브제니 디츠르 쮸르기버 잔쿠르리엽 잠므므르 땅 자퍼르와 자 뱀바치라 쮸므숑 땅 쮸름 렌츠너 쮸제인 바당 잔쿠르리엽 자 다와 땅 자르바 자 바상 자 니마치라 챠르통 샤제인 디츠르 쮸르그니 디츠르 쮸르그 땅 카르마 쮸므치버 사르인게르 냠쮸 렌츠너 쮸제인
2: 소문 오시클롱친
5: 소문 오시클롱친
2: 사랑기를 냠주
0: 디촌의 저거당 가르마 섬쩨니 디촌의 녀셔당 가르마 섬지워라 와르능 천제포니 렌츠는 타통샤제인